Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку до

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Трастой рідне село.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нас

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Робіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Історія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Шабада-бада, шабада-бада, шабада-бада.

0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Спеціальна реклама.
1: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій Rangers. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Ти зірка.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
5: Соціальна реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
7: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
6: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, такий прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Кан святкує.
8: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
7: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
8: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
8: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
7: Деталі на республіка.kyiv.ua.
9: Це що, сценарій про монстра?
10: Сі.
9: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
10: Я знаю найстрашніших монстрів!
11: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
12: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
13: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
14: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Будуємо туристичні плани разом. І сьогодні у мене пропозиція рушити на Середземномор'я. Ні, не на південь, якщо ви раптом подумали. На Прикарпаття. Нетипове і реліктове. У Дністровський каньйон. Це щось магнетичне і, направду, унікальне на нашій мапі. Він тягнеться 250 кілометрів і також прикрашає Івано-Франківщину. Але конкретно в цій точці здатний просто шокувати кількістю цікавих атракцій для туриста. У похід лісом, вглиб печер, у небо чи на воду. Усе це можливо на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. Стіни долини тут прекрасно затримують тепло, тому зима м'якша і малосніжна. Весна приходить на кілька тижнів раніше, а літо дуже затишне і не виснажує спекою. В усьому каньйоні утворюється своєрідний мікроклімат, дуже схожий на середземноморський. Квіти, трави – тут багато що лишилося із часів останнього льодовикового періоду. Тож раджу вам не ловити гав, а уважно дивитись по сторонах. Ну і під ноги теж, бо екостежки тінисті і звивисті, максимально замасковані на території реліктового урочища. Більшість неодмінно виведуть вас на розкішні оглядові майданчики до Дністрових меандр. Так називаються вигини річки. І це ті особливі місця, де можна буквально торкнутися неба. Бо ж вихили каньйону – територія повітроплавців. У них закручується вітер, навіть коли довкола повний штиль і є чимало галявин, ніби створених для зручного зльоту і посадки. А в гущавині парку є ціла система карстових печер. Після такого насиченого відпочинку на берегах Дністра знову хочеться відпочити, смакувати усі красиві емоції і нікуди не поспішати. І тут є де гідно це зробити. Локальні кемпи ніби і були там завжди, так гармонійно вписуються в екологічний відпочинок. Спробуйте. А я прощаюся з вами, але тільки для того, щоб прокласти новий Tour de Ukraine. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. «Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу РП номер UR8501-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5
0: Реклама. Настрій.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер

0: проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
1: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах? Чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо «П'ятниця».

Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Це що, сценарій про монстра?
13: Сі.
12: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
13: Я знаю найстрашніших монстрів!
14: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів, ти ж не проти?
15: Посіпаки і монстряки! 26 червня у кіно!
16: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
17: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
18: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
19: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
11: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця».

Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та проте.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП номер UA85101 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів!
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Єдиний квартал.
10: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
2: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Хі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів!
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу «Джемісон». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядьою, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
5: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Нам з вами по дорозі до найкрутішого вікенду та відпустки. Поїхали! Місце сьогодні я обрала живописне і сакральне водночас. Отже, ви у густому лісі Прикарпаття. На висоті майже 700 метрів височіють виступи найрізноманітніших форм і розмірів. Вся ця фактурна краса ніби виросла з-під землі неподалік села Бубнище на Івано-Франківщині. Від села до таємничих скель веде звивистий і в будь-який сезон казковий серпантин. Так, щоб ви не розгубилися і не наплутали, як я спершу, попереджу, що ці скелі у багатьох туристичних путівниках називають скелями Олекси Довбуша. Так само їх кличуть і місцеві селяни. Але скажу вам так, у наших Карпатах майже усі дивні скелі посеред лісу пов'язують із гірським Робіном Гудом. А я би назвала це місце язичницьким духовним центром. Тим паче, що це правда. Монолітні і на око надміцні скелі з пісковика. Вони утворилися більш ніж 70 мільйонів років тому. Тоді ще розкішні гори України були дном теплого моря. Так от, весь цей красивий масив каменів завширшки близько

0: маєте авто, але й туристичні автобуси тут постійно курсують. Але до самої його сакральної верхівки краще пішки. По-перше, це фантастична запашна ароматерапія прикарпатського лісу. А ще такий шлях у тиші дерев неймовірно вивільняє думки від стресу. Не боріться, збирайтеся в дорогу і надихайтесь наповну. А я по нові ідеї і неодмінно повернусь. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічі із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ось так Зозуля щойно нам називала трошечки в обличчі Злати Огнівіч. Зозуля, зує, ото нам побільше, як то кажуть, гарних і щасливих років. Ну, принаймні, так хочеться думати. А далі, після коротесенької паузи, ще й Шовковиця з'явиться в ефірі від Люлінова та Дамницького. Ну, а там і романтична колекція Джо Дасен не за горами. Мене ж звуть Задорожний Олександр. До 17-ї годинки буду разом з вами на Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Це що, сценарій про монстра?
14: Сі.
13: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
14: Я знаю найстрашніших монстрів!
15: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів, ти ж не проти?
16: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови – одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Соціальна реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці
20: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
21: на Радіо П'ятниця.
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
20: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
22: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
22: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
20: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
23: Реклама. Запроси мене сни свої.
24: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
23: Реклама.
20: Радіо П'ятниця. Що це коїть?

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: хто б що не казав, пара, не пара, вирішувати не тим, хто, знаєте, дивиться збоку, а вам, в кого своє життя, яке ви якраз краще зараз живете, і в якому вам краще, знаєте, видно, як себе вести і кого в пару підбирати. От, насправді, кажуть, що літо і спека – це пара. От зараз дізнаємось, наскільки ця пара буде фонтанувати в ці дні. Поїхали!
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів!
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Єдиний квартал!
12: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів!
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
11: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
12: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
19: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: 15 година на годиночку. Розпочинається програма з привітів та привітань, ну і, звичайно, віртуальних обіймів. І сьогодні, я впевнений, буде дуже багато привітань. Хоча б тому, що сьогодні на календарі День Конституції України, з чим я кожного, хто проживає в Україні, вітаю. Всіх, хто любить Україну, вітаю. От, і всіх, в першу чергу, вітаю всіх, хто боронить сьогодні нашу країну. Всіх хлопців і дівчат, вам низький уклін. День Конституції. Щороку, 28 червня, ми відзначаємо це державне свято прекрасне. І хочеться, щоб, знаєте, всі знали, що наша Конституція написана в першу чергу для нас, для українців, для людей. От, і вона в нас дуже крута, насправді. Це не пусті слова, чесне слово. Так, ну що, окрім того, що сьогодні День Конституції України, перейду до того, яким чином ми будемо вітати одне одного. 0800 33 27 703, студійні цифри, набирайте цей номер телефончику, будемо з вами в прямому ефірі обговорювати, що у вас гарного, когось чим будете вітати, чи, можливо, комусь привітики передавати, або, може, себе улюблених з яскравим днем візьмете та й привітаєте. В нас можна майже все. Так, якщо ви не полюбляєте дзвонити в прямий ефір, то можете написати на студійну пошту, це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Окрім того, що сьогодні 28 червня і День Конституції, також відзначається Міжнародний день соціального бізнесу, якщо у вас є хтось причетний, привітайте. День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Ну і ще декілька приємних дрібних свят, таких як День молочного шоколаду, Міжнародний день пірсингу. Вони також сьогодні відзначаються. Можете привітати, якщо у вас хтось є з пірсингом і їсть шоколад.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Зателефонувала до нас в студію пані Тетяна з Києва. Добрий день, пані Тетяночка.
2: Добрий день.
1: Зізнавайтесь, що у вас хорошого, кого будете з чим вітати?
2: У мене сьогодні чоловіку день народження.
1: Ой, прекрасно.
2: Ми вже разом 50 років. Бажаю йому здоров'я і головне – миру.
1: Так.
2: Миру і йому, і всій Україні. Щоб все було добре.
1: Так.
2: Дякую вам.
1: Трішки пропав зв'язок, але суть нам зрозуміла. І хочеться, щоб з вас брали приклад всі українці. Дякую вам, що ви з нами. Вітаємо вашого чоловіка. Дійсно, нехай все, що ви йому набажали, обов'язково здійсниться. Ну і 50 років – це вже, я вам скажу, прекрасна дата. До речі, 50 років – це золоте весілля, якщо я не помиляюсь, так?
2: Так.
1: Вітаю вас з цією прекрасною подією. І нехай, я так розумію, що золоте весілля і золоте серце в цього чоловіка, з яким ви скільки прожили. Тож, приєднуюсь і я, і Радіо П'ятниця до ваших побажань. І спеціально для цього прекрасного чоловіка музичний подарунок прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітай!
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 15.25, вже всім відомо, що сьогодні особливий день, але він дійсно особливий сьогодні в місті Київ. І не лише тому, що вся Україна відзначає День Конституції України, а й тому, що народився він, найкращий чоловік, люблячий татусь, людина, якою безмежно пишається вся родина. Та що там родина? Всі друзі і знайомі. Дорогий Олександре, ти вмієш бачити красу там, де інші проходять повз. Твої операторські кадри і монтаж оживляють історії, а твоє велике серце робить щасливими всіх, кому пощастило бути поруч із тобою. Бажаємо тобі міцного здоров'я, невичерпного натхнення, нових творчих проєктів, які захоплюватимуть людей і здійснення всіх твоїх мрій. Нехай у житті буде якомога більше світлих кадрів, щасливих моментів і теплих обіймів. Пам'ятай, що для родини ти завжди головний герой, найкращий оператор сімейного кіно і режисер свого щастя. З днем народження! Тебе вітає твоя кохана дружина, твоя донечка, ну і приєднуються всі-всі друзі і знайомі, і я приєднуюсь, Олександре. Якби в світі було побільше таких, як ти, людей, то в світі жилося б набагато краще. Тому сьогодні обов'язково привітайте всіх, хто знає Олександра Красникова, його з днем народження, тому що це прекрасна людина. Саш, обійми летять до тебе, ну а прямо зараз твоя родина, я впевнений, тебе також обіймає, розцілували вже, а може і почали підіймати келихи, тому хто нам сьогодні заборонить святкувати, тому що, правильно? З днем народження, ну і музичний подарунок спеціально для тебе.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку пані Катерина з Охтирки. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Так, доброго.
2: Я хочу привітати сьогодні свою внученьку, ласточку, голубочку, красавицю з 11-річчям, мамину доцю, папину куколку. Папа, який не зміг явитися, бо він у ЗСУ, доця дуже його чекає.
1: О, так.
2: Сказати їй здоров'я, щастя, успіхів в навчанні, щоб вона була послушною, добилася всього в житті, позитивною. І просто мирного всім нам неба над головою.
1: Найголовніше, речі, як звуть вашу маленьку принцесу?
2: Йосипок Богдана Олександрівна.
1: О,
2: вона дана Богом нам.
1: Супер. То нехай її дійсно оберігає Господь Бог. І тато, звичайно, вже в найближчому майбутньому повернеться додому обійняти свою маленьку принцесу. І я думаю, для неї це буде також один із головних подарунків. Як і всім родинам цього бажаю. Приєднуюсь до всіх ваших прекрасних слів. Нехай росте, насолоджується життям. І нехай воно в неї буде довге і щасливе. Ну і все ви правильно сказали стосовно навчання всього, але і не забувати про те, що дитинство і молоді ці роки, вони юні роки, вони спеціально для того, щоб також провести найкраще їх, інколи можна трішечки і, знаєте, відкласти в сторону те навчання, ну трішечки хоча б, щоб просто отримувати задоволення від життя. Музичний подарунок спеціально для іменинниці.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
5: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є.
3: Мій відвертий карантин бедай.
4: Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
13: Соціальна реклама.
14: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
13: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
15: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
17: Запроси мене в сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
20: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: 15.55 на годиночку. Трішечки почитаємо ваших листів, що до нас надходять. Пише Олексій з міста Обухів. Передаю привіт своєму колезі Молоканову Олександру. Хай буде здоровий та щасливий. А хай буде. Привітик полетів. Ми приєднуємось до гарних слів. Плесецький Київської області, село таке є. Антоніна Новітня пише. Добрий день. Сьогодні хочу привітати з днем народження свого сина, новітнього Владислава. З днем народження. Йому виповнилося 28 років. Побажати міцного здоров'я, щасливої долі, мирного неба. Я тебе кохаю, мама Тоня. Поставте, будь ласка, гарну пісню. Зробимо. Так... Олексій пише з Полтави. Хочу привітати мого друга Олександра з вчорашнім днем народження. Найщиріші привітання від товаришів, які з ним зараз зібрались. Олександр, ти кращий і залишайся таким. Твої друзі. От, ну, знаєте, всіх іменинників обов'язково вітаю. В кого що приємного сьогодні накипіло, нагадую, що ще цілу годинку в ефірі буде програма з привітань та обіймів. Тому, хто не встиг, нагадую, циферки 0800-33-2703 полетіли. Будемо ще вітати одне одного. Ну, а поки що будемо насолоджуватись приємною музикою. Вікі Роуз, зачаровані слова, перевірена часом пісня.
20: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 16 година на годиннику. Як так трапилось, що вже швидко пробіг час? Ну, мабуть, тому що сьогодні вихідний в першу чергу і багато гарних подій. Але ще ціла годинка в нас є. Для того, щоб привітати і обійняти когось в ефірі Радіо П'ятниця, для цього варто набрати студійний номер 0800 33 2703. Будемо з вами спілкуватись і вітати, бажати щось гарне. Або просто передавати привіти і, не знаю, може самим собі сказати, що класний день сьогодні, і послухати якусь класну пісню. Все це можемо зробити з вами. Тож, ще раз, 0800 33 2703. Мене ж звуть Задорожний Олександр. З превеликим задоволенням буду тут для того, щоб конектити ваші всі приємні слова з вушками тих, кому їх почути потрібно. Для цього, до речі, ви можете нам ще й писати на студійну пошту. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. До речі, якщо є інтернет, то в будь-якій точці планети Земля в застосуночку можна ще й прослуховувати вашу улюблену Радіо П'ятниця. Одним доторком натиснули, музика полилась. Сьогодні 28 червня, на календарі неділя. От, і в цю неділю святкують Міжнародний день соціального бізнесу. Ага, неочікувано. Звичайно, сьогодні найбільше віддано часу і слів Дню Конституції України. І це правильно, тому що вона в нас дуже потрібна. Вона це один з найперших і найнеобхідніших документів. Пам'ятаємо, що в Україні дуже сильна Конституція. От. Оберігаємо її. І, власне, хочу подякувати тим, хто це робить щодня, нашим хлопцям і дівчатам, які бережуть нашу рідну неньку Україну. Тож, День Конституції, найголовніше, полетіли.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від «Ріел». Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: коханий, танці.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Чернігівщина, пан Микола в нас на зв'язочку. Добрий день. Алло, пане Микола. Пане Микола, ви мене чуєте?
2: Добрий день.
1: Добрий день, так. Ми вже з вами в ефірі. Кажіть, кого будете з чим вітати?
2: Сьогодні у мого сина Віталія виповняється 44 роки. Хочу йому побажати здоров'я, щастя, много літ, мирного неба. І все те, що він задумав, щоб все сповнювати.
1: Прекрасні слова, і я до них приєднуюсь і я, і Радіо П'ятниця. І нехай дійсно все здійсниться, задумане. Попереду ще, я впевнений, багато довгих, щасливих років життя, і нехай так і буде. Мирного неба, ну і, звичайно, щоб кожен день був щасливим, так просто в радість. Ну і кохати, і бути коханим.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
3: А в нас на зв'язочку пані Анна з села Нова Водолага. Добрий день.
4: Пані Анна. Добрий день.
3: Так, добрий день. А що у вас гарного трапилося сьогодні?
4: Я дуже-дуже хотіла привітати свою любиму, рідненьку Балакличку Олену Вікторовну.
3: Так.
4: І поздоровити її з Днем Конституції і дуже гарним днем.
3: Прекрасно. Бажайте їй все, що вас приємно
4: накипіло. Бажаю їй. Саме головне – це здоров'ячка. І хай у неї все буде дуже добре. Всього їй найкращого.
3: Найкращого і найприємнішого. Приєднуємось і ми до цих привітань. Дякую, що ви з Радіо «П'ятниця». З Днем Конституції і вас, і всіх українців.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 16:31 на годиночку. Трішки знову до ваших привітань. Інна пише з Вінниці. Передаю привіт Юлічці, яка зараз на роботі. Гарного настрою та класного вечора. Бачите, є люди, які ще працюють, принаймні допрацьовують. Я з вами підтримую, все буде добре, обов'язково. А також з Малої Глумчі пише мама Надія, отак підписана, Людмилка та Сашко. Щиро дякую вам за цей трудовий ремонтний вікенд. Тепер видихайте, відпочивайте і обов'язково приїжджайте ще, бо ви там дещо не доробили, мама вас чекає. Ну, в принципі, знаєте, є декілька речей, які кажуть, не закінчуються ніколи. Одна з них – це ремонт. Тому завжди, я впевнений, є що робити в ремонтній справі, якщо за неї вже

0: реклама.
1: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Щастої рідне село.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
5: Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
5: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: 16.57 на годиночку і традиційно наостанок декілька ваших привітань. З Тернополя пише Микола: «Слава Україні, радіо «П'ятниця», передайте всім слухачам місто Тернопіль і поставте гарну пісню». Окей, зробимо, місто Тернопіль. Всім привіт, всім слухачам. Так, місто... село Чемериське з Винегородка. Щиро вітаємо Маняк Наталію Олексіївну з днем народження. Поставте їй гарну пісню. Так, буде обов'язково. І ми приєднуємось до привітань. Наталія Олексіївна, з днем народження. Взагалі, в кого сьогодні які гарні події, дні народження, річниці. Всіх-всіх-всіх вітаємо. Не забуваємо, що сьогодні ще й День Конституції, з чим вітаю абсолютно всіх і кожного. Всіх, хто тут в Україні, всіх, хто виїхав за кордон, але серцем все одно в Україні. Всіх вітаємо обов'язково і низький уклін тим, хто сьогодні боронить наші кордони, всім нашим хлопцям і дівчатам, які захищають не просто Конституцію, а захищають нас з вами, захищають свою батьківщину і захищають все, що самі люблять і що любимо ми з вами. Тож, нехай їм посміхнеться сьогодні трішки більше, от знаєте, вдача ще більше, ніж зазвичай ми бажаємо. От сьогодні ще в 10 разочків хоча б ця вдача збільшиться. Ну, а мені залишається тільки побажати і вам сьогодні класного вечора, приємної, тихої, спокійної ночі, чого, маю сподівання, нам сьогодні дадуть виспатись наші недосусіди. От, і отак, щоб гарний настрій не полишав нас, така, знаєте, пісня для підняття настрою на останочок в ефірі Радіо П'ятниця. Всіх обійняв, мене звуть Задорожний Олександр, почуємось завтра вранці.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. День метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик, маніпулятор.
2: Може,
5: отак музична.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно ж так і є.
4: Так і є.
3: Мій відвертий карантин.
4: Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно – зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
14: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
15: Тато, тато.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова.
3: Йо-ху!
1: Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І сьогодні наш музичний ньюзмейкер Шугар.
4: Всім привіт! Привіт, Музрум! Радий вас бачити, радий бути тут. Я Шугар. Давайте поспіваємо пісень. Пісня «Душ».
0: Музрум – живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Привіт.
2: Вітаю.
1: Слухай, ну ти вже запалив студію Музруму прем'єрою душ.
2: Все правильно.
1: Так.
2: Тепер тушим.
1: Тепер тушим.
2: Душом.
1: Душим, тушим. Господі, ми почали з каламбурів.
2: На що ж, інакше не буде.
1: Так, ну ми раді тебе бачити.
2: Я навзаєм.
1: Давай так, що ми довго тебе чекали, правда?
2: Мені здається, я все життя жив раді того, щоб сьогодні опинитись тут.
1: Ось воно.
3: Мені здається, Шугар ще не став, знаєш, відкриттям року, і я б сказала, таким вулканом року, який зірвався. А ми вже чекали на тебе в Музрумі.
2: Дякую, дуже приємно.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Слухай, ну давай поговоримо ось про що. Ну, зібрав палац спорту. Я розумію, що ця подія вже пройшла. Я думаю, що в тебе вже і післясмак є. Але все одно, ну це якось, ну ти так хоп.
2: Знаєш,
1: неочікувано ще вчора, і швидко.
2: Ще вчора ноунейм, ну так би мовити, і тут палац спорту.
3: Сам в шоці. Люди прийшли, я кажу, збирав, всі таки купляють білети. Я такий, ого, прийдеться виступати.
1: І прийшлося, да. Так? Взагалі, як тобі цей досвід?
3: Це дуже класний досвід. Я щось не був готовий до цього запитання. Но я насправді під час концерту нічого не зрозумів, що відбувалося, але вже через тиждень до мене прийшло усвідомлення, що це було дуже класно. І в мене було таке наповнене відчуттям вдячності, тому що ти ж робиш, робиш, не виходить, а потім на 10-й рік воно виходить, і приходять люди і співають, і це просто супер.
2: Ти знаєш, я от як радіопродюсерка довго приглядалася до Шугара, бо я ж в соцмережах мені залітали твої пісні якісь, але така лексика в твоїх піснях, такі порівнянь, такі теми гострі, такі на межі. І я все, як то кажуть, не була впевнена, що от Шугар готовий для того, щоб бути в радіоефірі.
3: Я так само.
2: Але коли я...
1: Сам Шугар не був впевнений.
2: Але потім я була в дитячому таборі і бачила, як на дитячих дискотеках діти сприймають Шугара. І я зателефонувала нашому музичному редактору і дала завдання, кажу, перевірь там всі тексти. Да. Якщо там нема нецензурної лексики, ставимо в ефір.
1: Я хочу сказати,
3: там є все, окрім нецензурної лексики, перепрошую.
1: Так, ні, все добре. Насправді, взагалі, от коли гортаєш TikTok і потрапляється саме відео з концертів, тільки там розумієш, ну наскільки аудиторія разом з тобою в цьому
3: так, дуже
1: качі.
2: Дуже, і навіть мами вже змірилися з тим, що їхні діточки маленькі підспівують, що тьодя хоче дядю.
3: Да. Ну для мене це сама загадка насправді, тому що пісні, по суті, вони не дитячі. Вони можуть звучати дуже легко, просто, вони легко запам'ятовуються, гумористично. Да. Їх хочеться підспівувати, вони легко заходять в голову, я це роблю спеціально, ви попались на мій крючок, панове. Отже.
1: Я відчуваю.
3: Імпровізація. Я просто не знаю, що я скажу через не секунду. От. І тому, напевно, дітям подобається просто сама музика. Але теми, да, теми не дитячі. В основному.
1: Ну, слухай, доросла людина пише про дорослі обставини життя. Я знаю, що хочу сказати. Сьогодні буде такий творчий вечір Шугара. Ти очікував, що це так швидко стане?
3: Я чекав цього.
1: Так, творчий вечір Шугара. І почнемо ми з чого? Ну, переломний хіт в твоїй кар'єрі. От як ти думаєш, який хіт? Ми вважаємо, що він переломний.
2: Коли ти зрозумів, що ого, невже я вже зірка?
1: Це воно.
3: Я думаю, що переломний хіт є Олег, пісня Олег. Думаю, це очевидно. Але насправді він переломний і по факту, тому що перед тим я випускав і етнічні пісні,
1: так,
3: і щось воно не особо йшло, і я такий плюнув, забив все, прийшов на студію і кажу, Діма, зараз буде, тільки ти не лякайся. Ага. І я йому наспівав пісню Олег, кажу, я гоню, все, я відпочиваю, давай, робимо це.
1: Вона відпочивала. Я хочу сказати, знаєш що, я в тіктоці буквально вчора побачив відео, в якому порівняння, де ти, кажу, зараз щось відео і перші якісь відоси, там такі серйозні треки дійсно були.
3: Да-да-да,
1: були. От і тут ти вирішив відпочити, і бачиш, як людям зайшло. І люди вирішили разом з тобою відпочити.
3: Я так відчуваю насправді цю музику. Мені весело, мені від цього прикольно. І напевно, що це органічно зі мною просто.
1: Так.
3: Тому так мене і люди сприймають, і я цьому дуже вдячний.
2: І знаєш, дуже неблагодарна та невдячна така історія шукати в твоїх піснях якісь дуже глибокі сенси і дуже серйозно до цього відносити.
3: Да.
2: Бо це все ж таки музика для відпочинку, для відриву.
1: Для танцю.
3: Такі.
1: Друзі, глядачі, слухачі, танцюйте сьогодні разом з нами під хіти Шугара. Перший зараз пролунає в студії Музрум наживо, ексклюзивно, у супроводі нашого Музрум-бенду трек «Олег».
2: Олег! Попросив, Олег!
3: Сьогодні буде Олег. Сьогодні творчий вечір, сьогодні Олег.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Красота.
2: Для скількох родин, в яких є Олег, ця пісня стала гімном.
3: Знаково буквально.
2: Я не виключення.
3: Та дійсно. У Ані чоловіка звати Оле.
2: Олег тепер.
3: Тепер Олег.
1: Вже не Олег. До речі, хочу подякувати музикантам. Така класна музика. Такі молодці. Дякую
3: больші.
1: Дякую просто.
3: Безумовно. Без них взагалі це неможливо все.
1: Красота.
3: Так, йдемо далі, рухаємось. У нас є сюрприз для тебе одразу.
1: Да?
3: Так.
1: Блін, я нічого не підготував. Вітя.
3: Але ми підготували. Слухай, ми маємо таку рубрику, яка називається «Оновлення». В чому її суть? Ми беремо хіт, трек з репертуару артиста і думаємо, як же його, як же над ним познущатися тут.
2: Перекручуємо.
3: Перекручуємо. Якщо він був танцювальний, стає ліричним, був ліричний, стає танцювальним і так далі.
1: Ага.
3: Ми взяли твій трек «Токс». І подумали,
2: не
3: що...
2: Не Брітні Спірс, а саме,
3: саме твій токсик.
1: Baby, can't you see?
3: Так, ми взяли український токсик.
1: Добре.
3: І вирішили, що глядачам має бути цікаво і точно по-новому почути її взагалі без інструментів, майже тільки під гітару.
1: Мені також буде цікаво. Я думаю,
3: бачиш, якщо красота. Тобі цікаво і слухачам має бути цікаво.
1: Сподіваюся, я не розтіряюсь і не забуду слова. Поїхали.
2: То ексклюзивно. Студії Музрум наживо акустична версія пісні «Токсик» від Шугар.
0: Музрум. Живий звук.

0: Дуже добре, дуже добре.
1: Якому?
2: Музрум. Живий звук.
3: Ви знаєте, я ніколи не думав, що фраза якому...
4: Може,
3: отак музично.
1: Красота, красота. Просмакували, звісно.
3: Оплески шугару.
1: Там просто мелодія на початку, мені щось здалось, похоже, трошки було на цей. Lonely Day.
3: Такі пісні ми отримали.
1: Да, подарунок. Оце, це мій вам подарунок. Ви мені подарували це, а я...
3: Сюрприз, буквально.
1: Я, звісно, там щось не залежав, але нічого страшного.
3: Ну, друзі, це лише підтвердження того, що у нас живе шоу. Все наживо, тільки тут, в музрумі, можна почути.
4: І імпровізація вітається.
1: Абсолютно. Що
3: навіть вона потрібна в нашому шоу.
4: Зараз у нас підготовлена рубрика. Принаймні, ну, нам, ми так вважаємо, що ми до неї підготовлені. Нам цікаво послухати в рубриці «Пісня з мого плейлиста», яку музику наша запрошена зірка слухає, окрім своїх пісень. Може, це світові хіти, або хіти колег по цеху, український шоу-бізнес, або, може, це класика української популярної.
1: Ну, взагалі, дуже багато чого слухаю, насправді, і зарубіжного, і нашого. Також, щоб прям було щось постійно в плейлисті, то такого немає, але є пісні, які от я завжди готовий поспівати, на яких я, наприклад, ріс, які мене формували як співака в тому числі.
3: Так, да. Хто ці артисти? Хто
1: ну, насправді, я в дитинстві дуже багато слухав там Елвіса Преслі, якщо зарубіжних. Зараз, ну, українських я слухав багато бумбокс. І прям от альбом «Меломанія», «Family Business» мені дуже, дуже подобалося. Я прям, ну, коротше, мені дуже подобалась манера Хлевнюка. От, тому пісня, наприклад, «Бета-каротин», я би міг її туди віднести запросто.
3: І, наприклад, заспівати.
1: Наприклад. Наприклад, ну, рушничок вже одягається, нічого собі.
4: Не знаю, чи готовий до цього Андрій Хлевнюк, але Шугар готовий для того, щоб ексклюзивно в студії «Музрум» заспівати своє бачення пісні
1: «Бета-каротин».
4: Бомбокс.
2: «Музрум» – живий звук.

0: Ну, зрум. Живий звук.
1: Красота.
2: От тут, я думаю, що, по-перше, Андрій здивується, і глядачі, і слухачі, які, можливо, не чули, як може Олег ще.
3: Так, так.
1: Я думаю, у мене взірветься голова.
3: От ти знаєш, до мене думка така прийшла. Ті, хто до сих пір, ну, напевно, десь там собі думав, що Шугар випадково з'явився в українському музичному просторі, я думаю, що...
2: Це питання відпаде.
3: Це помилка, так, з їх боку. Бо чим більше людина може іронізувати,
1: самоіронувати, жартувати. Зрозуміти, що це іронія там і все інше.
3: Тим більше в нього музичний.
1: Що це іронія, не всі можуть зрозуміти, що це іронія.
2: Чому ж це рофл?
1: У мене голос просідає вже після цієї пісеньки трошки просто.
3: Ну, це каже про те, що багаж і досвід є життєвий. Що ти це робиш свідомо?
1: Так.
3: Прорахований.
1: Математично.
2: Так, да, Аня чекає підтвердження. Свідомо?
1: Все вірно, все вірно. Я це роблю свідомо. Ти це розумієш. Ти це робиш свідомо.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Друзі, ми на такій позитивній ноті продовжуємо.
2: Класно.
1: Я зараз хочу оголосити рубрику
3: «Саундтрек твого життя».
2: Ого!
1: Ох, так!
2: Ну, так, прям. Саундтрек твого життя.
1: Давай про фільми поговоримо. Взагалі, чи дивишся фільми? Який є улюблений фільм?
2: Так, улюблений фільм, напевно, що це «Володар перснів». Ну, там нема особо, що поспівати.
1: Так.
2: Пару там є пісень, акапельних, можу щось згадати. От, але щоб такого, я дивлюсь багато і комедії насправді, але от що дійсно застало мене щось відчути, що давно не відчував, наприклад, там щось пустити сльозу, це фільм нещодавно дивився, це от «The Star is Born».
1: З Леді Гагою.
2: Да, з Леді Гагою. Да, там само, і там же є дуже класний саундтрек. «Шеллоу». Оце, ну це, я думаю, така пісня, яку всі знають, і воно заслужено популярним.
1: І якщо, дорогі глядачі, не знають, цікавий факт, що прямо на майданчику, от як була записана вона, mm-hmm. така вона і залишилася. Mm-hmm. Бо на цьому наполягла Леді Гага під час чистки сценарію до цього
2: клас.
1: Фільму. Це дуже цікавий факт. Вона сказала, що так тільки буде це трушно і дуже mm-hmm. правдиво звучати.
3: То це шлях до Леді Гаги в музрум.
2: Само собою. Леді Гага. Давай, я посуну.
1: Ми, знаєш що, ми теж впевнені, що трек «Шалу», та, дійсно вживу буде звучати круто і впевнені, що ще й в твоєму виконанні він може звучати непогано. От як ти думаєш?
2: Я думаю, що ми зараз послухаємо гарну пісню і кайфанемо. А ви підспіваєте мені? Що ви не співаєте, не помню. Треба співати.
1: Мені подобається, що ми вибір без вибору.
3: Розумієш, в чому справа? Що я раніше багато співала, перекрикувала артистів, то мені сказали, ти співаєш трошки тихіше.
2: Капець. Аня. Якби я слухав, що мені, пишуть коментатори, мене тут зараз не було.
1: Да, і тут, і на естраді.
2: Да, саме так.
1: Друзі, зараз унікально, абсолютно ексклюзивно в студії Музрум. Ви більше ніде цього не зможете побачити, тільки в нас. Олег Шугар заспіває трек «Шалу». Чи він «Шалу»?
0: Музрум. Живий звук.

0: Ну, зрум. Живий звук.
1: Несіть мені.
2: Олег після кожної пісні береться.
1: Тиск піднімається, страшне діло.
2: Ну, по-перше, я виправлю shallow, бо ви мені напишете в коментарях.
1: Та хай пише. Сім раз напишіть, що він неправильно сказав.
2: Абсолютно.
1: Це підтримує конверсію відео на ютубі.
3: Алгоритм.
1: Ой, на цьому.
2: Перепрошую. Це по-перше. А по-друге, друзі, взагалі коментуйте, як вам випуск? Як вам версія від Олега цієї пісні? Коментуйте.
1: Да. Дуже буду чекати коментарі.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум.
4: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
5: Привіт, мої хороші і мандрівні! Не знаю, як вам сьогодні, а мені вже не терпиться пуститись у нову мандрівку нашою країною. Цього тижня відкриваємо Франківщину. Ох, яка вона! Чого вартує лише більш ніж тисячолітній Галич? Великий економічний, культурний, духовний центр давньої Русі, головне місто Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Саме цьому нині невеличкому містечку своєю назвою завдячує колись могутній і широкий регіон Східної Європи – Галичина. Галицькі землі нині окреслюють у межах двох держав – України та Польщі. І наша Івано-Франківщина розкинулась у його історичних межах. Прямо над сучасним центром Галича на високому замковому пагорбі на вас поглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині. На її варті постійно стояли аж 1000 вояків із гарматами і чималими припасами вогнепальної зброї. І я гадаю, що ви десь та бачили на фото цю твердиню, бо ж це одна із красивих історичних візитівок міста-легенди. Сьогодні до рештків оборонних мурів веде непримітна доріжка у гаю. Але як підете, то знайте, що крокуєте справжнісіньким оборонним валом. Це ефектне і пам'ятне місце, але тільки одне. Найцікавіше і величне знаходиться в історичному центрі колишнього княжого міста у 7 кілометрах від Галича. Тож прямо від фортеці прямуємо до села Крилос. Сьогодні там, де колись проходила посвята монархів і де, власне, зародився Галич, стоїть ефектний і дуже цікавий історичний заповідник. І навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож, трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви уже у 12 столітті у давньому Галичі. А ще на території можна побачити, і зараз, увага, зайти до древнього кургану. Не буду навмисне говорити про свої емоції, щоб у вас були власні незрівнянні. Словом, доведеться побігати, але ці старання віддячать враженнями. Яскравої подорожі у минуле, і зовсім скоро почуємось на п'ятниці. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими.

0: коли артист дует,
1: у нас тут теж є сюрприз.
0: Дуетна така рубрика в нас.
1: Більше для глядачів.
0: Далеко не всі артисти згоджуються співати дуети, але у випадку, який зараз станеться, то мені здається, в тебе вибору не було.
2: Добре.
1: Давайте ми розповімо нашим глядачам і слухачам, що зазвичай, як ви знаєте, в цій рубриці артист співає дуетом, або якщо це артистка зі мною, якщо це артист з Анею. Але цього разу ми подумали, що якщо в тебе є дует з дружиною,
2: опа,
1: розумієш?
2: І не один.
1: То ми поступимось і дамо їй разом з тобою заспівати. Супер. Це буде сюрприз і для слухачів, і для глядачів наших.
2: Дякую, це приємно.
1: Розкажу про це. Вообще, я чому? Ну дивися,
2: дивлюсь.
1: Багато дружин і чоловіків, але не всі разом співають.
2: А щось бояться, може, не знаю.
1: Ну а раптом не знаємо. Чого ви вирішили записувати спільний трек? Наприклад, це йо-йо, який ми сьогодні почуємо.
2: Спільний трек. Це ми просто коли ми сидимо вдома, я щось граю на гітарі, Настя збоку, ми щось співаємо туди-сюди. І не треба нікуди йти, нікуди шукати других артистів, в інтернеті писати комусь. От ми от
0: сидимо.
2: Я чую, Настя наспіває, думаю, блін, так класно. Ану. І ми підспівали разом, і вийшло класно. Мені написалась пісня ця, така легка, весела, двіжова. Настя, вона також зрезонувала. Я кажу, погнали? Вона каже, погнали.
0: Слухай, і Настя сьогодні це повноцінний артист на твоїх концертах. Тобто не можна сказати, що це просто Олег Шугар. Це Шугар і Настя Борщ.
1: Настя Борщ, так. Слухай, а скажи мені, будь ласка, іноді я так під цією піснею в тіктоках там всіх соцмережах читаю трошечки хейту. Те, що я зрозумів, що ти з гумором до цього ставишся, а як вона до цього відноситься?
2: В принципі, вона також відпустила вже. Я їй кажу, трошки вона більш болісно до цього ставилась, поки я не сказав, що... Поки не налаштував правильно, що або тебе це хаває, і ти зупиняєшся, або ти продовжуєш, і далі буде все класно.
0: І дивишся з легкістю на це.
2: Зараз вона вже, в принципі, як я дивлюся.
0: Вона ж не 100-доларова купюра.
1: Щоб всім подобатися. А ми сподіваємось, що те, що відбудеться далі, вам сподобається, як 100-доларова купюра. Далі, ви зараз, прямо зараз, почуєте пісню «Йо-йо» у виконанні дуету Насті Борщ та Олега Шугара.
0: Йо-йо!
3: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Дуже добре.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця.

0: Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Далі в нас за планом лагідна українізація.
2: Ти бачиш, як ми музично рухаємось.
3: Дуже добре.
1: Це рубрика, яка полюбилась нашим слухачам і глядачам ще з минулого сезону. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт або хіт, який був написаний іншою мовою, і адаптує його українською. Бо, ну, не секрет, що у багатьох наших артистів були до певного часу пісні іншою мовою. То ми тут навіть Романе допомагав їм вже привести пісні до тями, щоб вони...
2: Прям до тями, так? Він
3: пробував.
1: Так, ну і...
2: Ну, в чому сюрприз?
1: В чому сюрприз черговий?
2: А, в чому сюрприз?
3: Ну, не поняв.
2: Ти сьогодні говорив про Елвіса Преслі, те, що ти слухав його, формувався на його музиці. І наш креативний продюсер Рома подумав, що, ну, потрібно це використати.
3: Дуже.
2: І взяв та й на себе сміливість, та й адаптував українською мовою трек Елвіса Преслі «Fever».
3: О, красота.
2: Так?
3: Прямо українською
2: мовою? А назвав, знаєш як? Прямо ти зараз текст отримаєш.
3: А ну-ка.
2: І назвав «Хтива». Мені здається, що це дуже пасує репертуару Оле.
3: От зараз ми спасуємо жорстко.
1: І Елвіса Преслі.
2: Елвіса Преслі.
1: Який робив пальчиком і мільйони жінок.
2: Анічка, добре, що ти договорив.
3: Да. Добре, що не одна.
1: Размік, це всім відомий факт.
3: Того він і популярний, йо-моє.
1: Бо сексуальність артиста – це дуже важлива складова його успіху.
2: Да. Так, прочитав текст?
3: Ну, я прочитав.
2: Якщо прочитав, це вже добре. Да. Зараз будеш співати його.
3: Супер.
2: Друзі, унікальний випадок в студії Музрум. Олег Шугар зараз заспіває світовий хіт Елвіса Преслі «Fever» україномовною версією, яка буде називатися «Хтива».
3: Красота.
0: Музрум. Живий звук.
4: В тебе є що?

0: Ну так і приховав, получився, нічого собі. Такий трошки красота.
1: Музрум. Живий звук.
0: Дякую, дуже пух.
2: Ну, як тобі? А ти слухав музику цього виконавця. Колись ти міг подумати, що так будеш сидіти і українською мовою
0: не
2: співати?
0: Не міг подумати, але дуже, дуже прикольно написано, до речі, і по складам, і по, як це, по фонетично воно звучить дуже схоже до оригіналу.
3: Змісту, і по змісту, так. Ну, от людина, яка співає про OnlyFans, чого прохти не заспівати?
2: Тому, друзі, ще облески гучні Роману Дігтяру, нашому креативному
0: друзі. Роман, супер, супер.
2: Клас?
0: Да, дуже клас.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Соціальна реклама.
5: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Шугар».
2: Ми отак музично, в темпі, приблизились майже до фінішу програми. І тут дійсно не абияка пісня, а найбільший хіт, під який, ну я не знаю, всі дискотеки, там, всі клуби розривають.
3: Палаци спорту.
2: Палаци спорту, дійсно.
0: Не зупиняйся.
3: Стадіони.
2: Тьотя хоче...
0: Кого, скажи?
2: Бачите, друзі, всі знають трек.
0: Клас.
2: Розкажи про цей трек взагалі. Я, от, що мені цікаво. От ти вступив на цю тропу таких гумористичних пісень. Як взагалі народилася ця пісня? Може, хтось тебе, якась тьотя надихнула? Чи, я не знаю, чи якась історія тебе на це надихнула?
0: Ця пісня йшла в нахльост якраз за піснею «Олег». Якось так я відчув, що Олег мені сподобався, я побачив, що людям так, що вона сподобалася, вона тоді ще не була суперпопулярною. І про тьотю що можу сказати? Я коли її почав писати, воно просто почалось, мені прийшли ці слова. І я подумав, та ну, ти що гониш, ти ж не будеш себе пускати. І саме через цю думку я подумав, що, а з другої сторони, типу, я такого не чув, і з другої сторони такого ніхто, в принципі, не робить. І це зухвало, це різко, це можуть десь щось про це сказати, десь, ну,
3: а
0: типу...
3: А таке, знаєш, воно на межі,
0: на межі, да.
3: Слово хоче, да. Ну, що в ньому такого?
0: Так, да. І того я ризикнув. На мене полялося, звісно, ну і воно зрезонувало. От так от.
3: Тобто не бійтесь експериментувати і довіряти своїй інтуїції артисти.
2: Ну, все одно, я, Аню, ти казала, що ні, не варто шукати глибину, а я хочу відшукати. Ну, все одно.
3: Вона ж на поверхні.
2: Хтось тебе надихнув, тобто цей текст вже мав народитися. Дивись,
0: до того, як я, як почався двіж, мене почали більше знімати людей, я виступав в Хмельницькому в своєму місці в пабі. Дуже довго. Просто по вихідним я виступав в пабі.
2: Кавери співав?
0: Да. Співав кавери. Я надивився от на різних людей, на різну атмосферу. І якось от мені в голові сфокусувався персонаж. Не конкретна одна людина. Ну от, не то що, блін, персонаж. От якось так, така персона, я не знаю, як сказати просто. Персона, про яку я співав. Да, про яку я співав. Жінка, яка прийшла відпочити. Яка взагалі знає, що їй треба. Вона ні за що не париться. Ну, не то, що їй треба. От неї вихідний. Ну, от якось я почав це...
2: Відпустила
0: себе.
2: Отримає задоволення від життя.
0: Я почав це описувати просто от в пісні, так от як воно є, абсолютно без задньої мислі, типа. І так воно і вийшло.
3: І знаєш, що, Олег, воно ж так і є.
0: Так є.
2: А тепер я зрозумів, що це життєво.
0: Таке життєво, так. Якось так і вийшло.
3: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
0: Все правильно.
3: Філософія життя.
0: До чого ми дійшли? Що я роблю з вашою передачею? Що я з вами зробив?
2: Да. Друзі, на цій, я не очікував, що я сьогодні скажу це слово, на цій філософській ноті, перед тим, як попрощатися з вами, я хочу, звісно, подякувати ще раз гучними оплесками нашому Музрум Бенду, без яких це шоу неможливо. Барабани Віталій, бас-гітара Ігор, гітара Олександр і клавіші Марія. Так, напишіть обов'язково, друзі, їм теж важливо. Пишіть в коментарях, чи подобається вам, як вони грають. От напишіть.
0: Мені дуже подобається.
2: Бачите, Олегу подобається.
3: Велика подяка нашому інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Ну і наостанок, я дякую вам за те, що дивитесь нас. Коментуйте обов'язково, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з неймовірно вибуховим хітом Олега Шухара «Тьотя хоче дядю».
0: Дякую вам, дякую, що запросили, дякую вам.
3: Дякуємо, Шухаре.
9: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Романтична колекція на Радіо П'ятниця. Де є любов, там є життя.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитячих. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Саме Гого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Соціальна реклама.
6: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна відстежує всі зміни у військовій та інфраструктурній активності Білорусі і готова реагувати на можливі загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна не очікує участі Білорусі у війні та розраховує, що Мінськ не дозволить Росії втягнути себе у бойові дії. Водночас Київ уважно моніторить ситуацію вздовж кордону, зокрема військові зміни та спільні заходи з російською стороною. Сибіга також додав, Україна відхилила пропозиції Білорусі щодо режиму відвідування прикордонної зони, наголосив на відсутності чинних домовленостей між країнами. Росія зосередила проти України наступальне угруповання чисельністю понад 721 тисяча військових. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів і намагається поступово просуватись вглиб української оборони. Сирський також зазначив, Росія нарощує виробництво безпілотників і планує значно збільшити їхнє використання на полі бою, що створює додаткові виклики для сил оборони України. «Укрпошта» відкрила майже 40 модульних відділень у прифронтових та деокупованих громадах. Вони запрацювали у 16 областях України, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині та Чернігівщині. Нові відділення встановлюють там, де стаціонарні будівлі зруйновані або не можуть працювати через обстріли. У них люди можуть отримувати пенсії та соціальні виплати, надсилати посилки, оплачувати послуги та користуватись іншими сервісами. Проект реалізували за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські та польські науковці домовились про спільні дослідження в Арктиці та Антарктиці. Відповідну угоду підписали у Варшаві Національний антарктичний науковий центр України та Інститут геофізики Польської академії наук. Вона передбачає координацію геофізичних досліджень цього і наступного років на польській арктичній станції «Хорнсун» і на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Йдеться про синхронні вимірювання та обмін науковими даними для вивчення процесів у двох полярних регіонах. Ця співпраця відкриває для України додаткові можливості досліджень в Арктиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує до наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 гігаватів енергогенерувальних потужностей. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та посилення захисту енергетичної системи. План обговорили з європейськими партнерами під час міжнародної зустрічі у Гданську. Також сторони порушили питання використання заморожених російських активів для відновлення української енергетики, зазначив Денис Шмигаль. Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Однак українські підрозділи утримують населені пункти. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Також, за його словами, найбільш інтенсивні бої нині точаться на Лиманському напрямку, де фіксується найбільша кількість зіткнень. Активними залишаються і Куп'янський та окремі ділянки Харківського напрямку. Водночас на Вовчанському напрямку ситуація залишається стабільною, а російським військам не вдається встановити контроль над містом. Україна очікує додаткових рішень щодо посилення протиповітряної оборони під час саміту НАТО в Анкарі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, партнери вже оголошують нові пакети допомоги, а Київ розраховує на подальше зміцнення повітряного щита, зокрема, напередодні зими. Сибіга зазначив, що наша країна також веде переговори про розширення власних спроможностей у виробництві систем протиповітряної оборони та їхніх компонентів. Швеція виділить близько 26 мільйонів доларів на відновлення та реформу системи охорони здоров'я України. Про це оголосили Всесвітня організація охорони здоров'я та Шведське агентство міжнародного розвитку СІДА. Проект триватиме до 2029 року та передбачає підтримку управління у медичній сфері, розвиток первинної медицини та зміцнення фінансової стійкості системи охорони здоров'я. Окрему увагу планують приділити підтримці людей, які найбільше постраждали через цю війну, зокрема, літніх людей, жінок, дітей та людей з інвалідністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

У наші спогади найкраще у житті.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна відстежує всі зміни у військовій та інфраструктурній активності Білорусі і готова реагувати на можливі загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна не очікує участі Білорусі у війні та розраховує, що Мінськ не дозволить Росії втягнути себе у бойові дії. Водночас Київ уважно моніторить ситуацію вздовж кордону, зокрема військові зміни та спільні заходи з російською стороною. Сибіга також додав, Україна відхилила пропозиції Білорусі щодо режиму відвідування прикордонної зони, наголосив на відсутності чинних домовленостей між країнами. Росія зосередила проти України наступальне угруповання чисельністю понад 721 тисяча військових. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів і намагається поступово просуватись вглиб української оборони. Сирський також зазначив, Росія нарощує виробництво безпілотників і планує значно збільшити їхнє використання на полі бою, що створює додаткові виклики для сил оборони України. «Укрпошта» відкрила майже 40 модульних відділень у прифронтових та деокупованих громадах. Вони запрацювали у 16 областях України, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині та Чернігівщині. Нові відділення встановлюють там, де стаціонарні будівлі зруйновані або не можуть працювати через обстріли. У них люди можуть отримувати пенсії та соціальні виплати, надсилати посилки, оплачувати послуги та користуватись іншими сервісами. Проект реалізували за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські та польські науковці домовились про спільні дослідження в Арктиці та Антарктиці. Відповідну угоду підписали у Варшаві Національний антарктичний науковий центр України та Інститут геофізики Польської академії наук. Вона передбачає координацію геофізичних досліджень цього і наступного років на польській арктичній станції Хорнсун і на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Йдеться про синхронні вимірювання та обмін науковими даними для вивчення процесів у двох полярних регіонах. Ця співпраця відкриває для України додаткові можливості досліджень в Арктиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця»

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна планує до наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 гігаватів енергогенерувальних потужностей. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та посилення захисту енергетичної системи. План обговорили з європейськими партнерами під час міжнародної зустрічі у Гданську. Також сторони порушили питання використання заморожених російських активів для відновлення української енергетики, зазначив Денис Шмигаль. Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Однак українські підрозділи утримують населені пункти. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Також, за його словами, найбільш інтенсивні бої нині точаться на Лиманському напрямку, де фіксується найбільша кількість зіткнень. Активними залишаються і Куп'янські та окремі ділянки Харківського напрямку. Водночас на Вовчанському напрямку ситуація залишається стабільною, а російським військам не вдається встановити контроль над містом. Україна очікує додаткових рішень щодо посилення протиповітряної оборони під час саміту НАТО в Анкарі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, партнери вже оголошують нові пакети допомоги, а Київ розраховує на подальше зміцнення повітряного щита, зокрема напередодні зими. Сибіга зазначив, що наша країна також веде переговори про розширення власних спроможностей у виробництві систем протиповітряної оборони та їхніх компонентів. Швеція виділить близько 26 мільйонів доларів на відновлення та реформу системи охорони здоров'я України. Про це оголосили Всесвітня організація охорони здоров'я та Шведське агентство міжнародного розвитку СІДА. Проект триватиме до 2029 року та передбачає підтримку управління у медичній сфері, розвиток первинної медицини та зміцнення фінансової стійкості системи охорони здоров'я. Окрему увагу планують приділити підтримці людей, які найбільше постраждали через цю війну, зокрема літніх людей, жінок, дітей та людей з інвалідністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.